kuri pakin lewi sana ti ko som la yura yeli aga na ta no ko be pa sin de bana sena